Vad i helvete? Play, pause, level. Digitalt jävla skit. Det var så jävla smått.